Då Saul kom till byn och Amalekitterna la han ett bakhall i dalen. Och Saul sa till kenitterna: far bort, skil dyk från Amalekitterna och dra ner, så jag inte ska ödelägga dyk samman med dig. För det gjorde väl mot alla Israels barn då de drog upp från Egypt. Så skilde kenitterna lag med Amalekitterna. Saul slog Amalekitterna och förföljde dig från Havilla till bort emot Sur, som ligger utanför Egypt. Han fangade Agag, kongen i Amalek, levande. Han slog allt folket med band och drap dig med svärds ägg. Men Saul och folket sparade Agag och det bästa småfe och storfe och göfe och lamma, allt som såg gott ut, och vill inte slå dig med band. Men allt fe som var ringt och värdelöst, det bandstötte dig. Då kom Herrens ord till Samuel och det lydde slik: jag angrar att jag har gjort Saul till konge, för han har vänt sig bort från mig och har inte gjort det jag har bett han. Då låg Samuels vreje upp och han ropade till Herren hela natten. Morgonen efter stod Samuel upp i 8 för att möta Saul. Då kom det nokre och sa till Samuel: så, Saul kom till Karmel, alltså en by sör i Israel och inte det fjället som jag känner. Så Saul kom till Karmel och det reiste han seg ett minnesmärke. Och så snudde han och drog vidare ner till Gilgal. Då nu Samuel kom till Saul, sa Saul till han: välsigna vare du av Herren, jag har gjort detta Herrens ord. Men Samuel sa: kvar då detta för breking av småfe som lyger för öromine, och kvar för röting av storfärdig höjre? Saul svarar: det jag fört dig med från Amalekitterna, för folket sparade det bästa av småfe och storfärde för att offra det till Herren din Gud, men resten har vi släje med band. Då sa Samuel till Saul: håll upp, så vill jag förkynna dig vad Herren har talat till mig i natt. Han sa till han: tal. Samuel sa: då du var liten i dina egna ögon, vart du hovud för Israels ättne, och Herren salva dig till konge över Israel. Och Herren sände dig av stad och sa: gå och slå dessa syndarna, Amalekitterna, med band och för krig mot dig till du får gjort ände på dig. Kvifor lydde du då inte Herrens ord, men kastade dig över härfange och gjorde det som var vondt i Herrens ögon? Då sa Saul till Samuel: jag har lydd Herrens ord och har gått den vägen Herren sände mig. Jag har fört Aga, kongen i Amalek, hit och släg Amalek med band. Men folket tog av härfange småfe och storfe, det bästa av det bandlyste, för att offra det till Herren din Gud i Gilgal. Då sa Samuel: har väl Herren lika mycket huggna i brännoffer och slaktoffer som i lydnad mot Herrens ord? Nej, lydnad är bättre än offer. Vilje till att höra är bättre än fett av erar. För olydnad är inte bättre än trolldomssynd, och trass är som avgudstyrking. För det du har vrakat Herrens ord, har Herren vrakat dig, så du icke ska vara konge. Då sa Saul till Samuel: jag har syndat, jag har brutit Herrens bud både dina ord, för jag var rädd folket gjorde som dig sa. Men tillge mig nu synd om mig och kom med mig att ende, så jag kan tillbe Herren. Samuel svarade Saul: jag vill inte fara att ende samman med dig, för du har vrakat Herrens ord, och därför har Herren vrakat dig.

0: 1. maj-möte i 1957.
1: Det ordet som vi ska mötas med till detta möte idag, det är Jeremia 6:16. Så sa Herren, stå på vägarna och se till och spör efter de gamla stier. Spör hur vägen går till det goda och vandra på den. Så ska ni finna vila för era själar. Jag syntes det hövde väldigt gott med detta ordet. Och jag var glad när jag i morges blev minnet om akkurat detta ordet. Om att söka de gamla stier. Och de prövde vägarna. Det blev slik för mig att det är just det vi och de som har ställt med detta möte har tänkt att finna och liksom besinna sig på att den är på de gamla stierna och de stierna som förar framover och uppover och hemover. Vi ville så gärna gå på den rätta vägen, den vägen som förar hemover. Vi ville så gärna vara Guds folk på vandring, på hemtur. Vi ville så gärna gå den vägen som förar till Guds hem. Och det, då är det ju också viktigt att vi känner märkesteinerna och kan besinna oss på att detta, det berar rätt i väg. Och jag har glädd mig till detta möte. Och jag har prövd att sucka till Gud om att han må lägga sin välsignelse till. Så vi kan få den gamla korsvägen tegnet upp igen, tydlig och klart för oss, slik att vi får gående frimodighet. Att ord om försoningen, att ord om himmel och helvete, blir ändå levande sannheter mellan oss. Och att inte vi tillåter någon förfuskning, någon bortförklaring av någon som helst av dessa stora sannheterna, men låt dig få stå där. Stå där som lysande märkesteiner på vägen. Och måtte det ske att något av detta skedde idag. Må Herren vara hos oss och vill be dere, så många som ber, att vi fortsatt är i bön. Jag vet att det är många som har bett på detta möte. Och jag fick ett litet brev från Hallsby om möte i en stad. Och då stod det också bland annat det. Vi må be meget på detta möte. Det tror jag det har blivit gjort. Och det vill vi också göra i denna stund. Ja, Herre, vi vänder oss till dig. Och vi vill så gärna få klarhet på att vi är på den vägen. Gå på de stierna som förar på din som är din väg. Och som förar hemover till den himmel du har satt som mål för vår resa. För du välsigna möte. För du välsigna de många som är kommit samman. För du välsigna de som ska bära fram orden. Lägga tanken och allt till rätte för oss. Herre, välsigna de var en i ditt eget namn.

0: så gir vi ordet til Øyvind Andersen, og emnet hans er å leve som en kristen.
1: Da må vi først si et par ord om gjenfødelsen. Hva er egentlig gjenfødelse? Det er, for å si det så kort som det går an ut fra Guds ord, det samme som å komme til troen. Og her står vi ved det samme igjen som vi har sett før. Omvendelse, tro, rettferdiggjørelse og nå gjenfødelse, de blir forskjellige betegnelser på en og samme sak, sett fra forskjellig synspunkt, nemlig det at et menneske blir en kristen. Før vi nå går videre med dette, la oss gjøre slik som vi pleier å samle oss i bønn. Jeg vil takke deg, Jesus, at du har gitt oss et ord som er mektig til å gjenføde oss. Du har sagt at vi skal få del i guddommelig natur ved dine løfter. Nå ber jeg om at det må skje for mange som hører på. Herre, du kjenner hver enkelt av oss. Du vet hva jeg trenger som bærer ordet frem, og hva de trenger som hører på. Og så ber vi da om dette i ditt eget navn. Amen. Blant de mange Guds ord vi nå kunne ta frem når vi skal snakke om gjenfødelsen, er ikke minst ett som vi finner i Peters annet brev i begynnelsen, der i det første kapittel, vers 3 og 4. Ettersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og Guds frykt ved kunnskapen om ham som kalte oss ved sin egen herlighet og makt, og derved har gitt oss de største og dyreste løfter for at i ved dem skulle få del i guddommelig natur. Så langt skal vi lese i dag. Legg merke til at det er tale om en kunnskap om Jesus. Og i denne kunnskap om Jesus er det gitt oss alt som tjener til liv og Guds frykt. Det kunne jo meget godt ha stått at vi har fått alt som tjener til liv og Guds frykt i Jesus selv. Det ville vært bibelsk, og det er jo sagt så mange steder i Guds ord. Men her står det ikke akkurat på denne måten. Her står det at det er ved kunnskapen om Jesus vi har fått alt som tjener til liv og Guds frykt. Og så i denne kunnskapen har vi da fått de største og dyreste løfter for at vi ved disse løftene skal få del i guddommelig natur. Hva betyr det at selve kunnskapen er nevnt? Det betyr at Guds ord kommer til oss, jeg kunne nesten si, i et ganske bestemt teoretisk budskap. Men dette budskap er ikke bestemt til å være teori. Det kommer et ganske bestemt budskap om en bestemt person som har fullført bestemte kjensgjerninger til vår frelse, slik som vi har talt om det tidligere i disse leksjonene. Mange er så tilbøyelige til å si, ja, men det er jo bare kunnskap. Det er jo bare noe jeg vet. Det skal du vokte deg vel for å si. Sannheten er at den egentlige virkelighet er i ordet. Når vi taler i vår daglige tale, skjelner vi mellom våre ord og det som vi snakker om. Om jeg nevner en ting, for eksempel en blyant, så er mitt ord blyant en ting og selve blyanten en annen ting. Men slik er det ikke med evangeliet. Evangeliet er ikke én ting og Jesus noe annet. Evangeliet, kunnskapen, er ikke én ting og det som den forkynner noe annet. Men her er det slik at selve virkeligheten kommer til oss i en kunnskap. Det er dette Guds ord legger så stor vekt på når det er spørsmål om at et menneske skal bli født på ny. Jesus kommer til oss med hele sin frelse i en bestemt kunnskap. Kunnskapen er ikke én ting, og Jesus noe annet. Altså, kunnskapen er ikke én ting, og frelsen noe annet. Men selve frelsen kommer i en bestemt kunnskap. Det är om detta aposteln säger att han akter kunskapen om Jesus Kristus så meget värd att han akter allt annat för skarn. Skarn, det är det som vi i dagligt tal kallar för söppel, och du skönner, det är ett starkt uttryck han brukar när han säger att allt är att regna för skarn mot kunskapen om Jesus Kristus. Du ska alltså inte säga si, det är bara kunskap, det är bara något jag vet, men du ska bruka det som du vet. Du ska ta det till dig, du ska hålla dig till det, och så kommer du genom det som du vet om Jesus, eller för att säga det ända bättre, det som Gud i sitt ord förkynner dig om Jesus, till att bli född på ny, visst du då inte allerede är blitt det på förhand. Genom ord om Jesus kommer du i förbindelse med de största och dyraste löfter. I denna kunskapen som vi nu pekar på har Gud gett oss stora gavebrev. Ordet löfte betyder nämligen gavebrev. Gavebrev betyder att de som mottar dem, de mottar det som dessa gavebreven lyder på. De mottar Jesus själv. De mottar barnerätt hos Gud, arverätt. De mottar Jesu rättfärdighet och helighet. De mottar kort sagt allt det Jesus är och har gjort, allt det som Jesus, Guds egen son, gäller för i himlen. Allt det mottar ett människa som gave från Gud i löftene. Därför kommer han genom dessa löftene till att bli ett nytt människa. Han får del i gudomlig natur. Slik blir ett människa född på ny. Det var ju detta Jesus hänviste Nikodemus till också, då han spurte hvorledes ska detta ske, nämligen att han kunde bli född på ny. Då hänviste Jesus till det som skulle ske på Golgata kors och sa att lika som Moses upphöjt slangen i örkenen, och de som såg på kobberslangen, de kom till att leva, vet du, så skulle människosönen upphöjas för att var den som tror på ham ska ha evig liv. Detta kommer av att lika säkert som synden har fört döden med sig, lika säkert för Jesu Kristi soning det eviga liv med sig. Det att komma i förbindelse med Jesu fullbrakte verk är det som virker genfödande på oss. Genfödelsen, den är definierad slik i våra bekännelseskrifter. Det att bli gitt troen i hjärtat. Och det är som vi har citerat för ifrån Efesebrevets andra kapitel. Det är inte av eder, det är en Guds gave. Nøyaktig står det slik, av nåde är i frälst, och det är inte av eder själv, det är en Guds gave. Och som vi också har varit inne på för, det sker alltså vid att en hör om Jesus, att ordet skapar tillit till Jesus i hjärtat. Bokstavligt talat blir då troen ingett i hjärtat. Och det att få troen ingett i hjärtat är akkurat detsamma som att bli född på ny. När detta sker hos ett människa har det också del i gudomlig natur, och då begynner ett helt nytt liv i ett människa. Alltså, för att gjenta det och komma med konklusionen här, spör du vad är genfödelsen, så svarar Guds ord. Det är detsamma som att du kommer till troen på Jesus, får ditt hjärta rättet på ham. Spör du hvordan sker genfödelsen, så svarar Guds ord. Det sker genom ordet om Jesus. Gud har gitt oss en kunskap om ham som kallt oss vid sin egen härlighet och makt. Och i denna kunskap har han gett oss de största och dyraste löfter för att vi ved dem ska få del i gudomlig natur. Du hör att detta är meget enkelt. Det är så enkelt att du behöver icke fare vill. Det kan hända du som hör på mig inte fattar så mycket av vad kristendom egentligen är. Men du skönner gott det som jag säger nu. Du hör om Jesus. Du fortsätter att höra om Jesus. Du lägger märke till vad Bibeln fortäller dig om Jesus. Vad han har gjort för dig. Hvordan han har tagit bort din synd. Hvordan han har sonat den. Hvordan han har fullbördat det ansvar som egentligen vilar på dig för att du ska vara fri. Du hör att Jesus i ditt sted och på dina vägnar har uppfyllt hela loven, det vill säga alla dina plikter överfor Gud. Hvordan Jesus har gjort gott igen det som du har försömt och förbrutt. Detta skönner du, gör du inte det? Jag hör nu detta och hör det om igen och hör det om igen. Och hvis du hör och tar detta till dig, så kommer ditt hjärta till att bli rättet på Jesus. Det selve ordet om Jesus som genföder dig. Jag ska ge dig ett konkret exempel ifrån apostlenes gärningar. Det var en man, han var förresten en from man som fryktet Gud med hela sitt hus, gav många allmiser till folk och bad alltid till Gud, men han var icke född på ny. Han sände bud till Peter. Peter ville först icke komma, men Herren gav Peter en uppenbaring om att han skulle gå i hans hus till trots för att denne mannen var en hedning och förkynna Guds ord där. Så kommer Peter, och vad gör han? Han begynner att fortälla ut från Guds ord i det gamla testamentet vad Gud har lovt, vem han är som Gud har lovt, hvordan han är kommit till världen, han som Gud har lovt, och hvordan allt det som i loven och profeten och salmen var lovt nu är blivit uppfyllt i Jesus Kristus. Och så kommer han till ett punkt i talen där han säger slik: Han, Jesus, ger alla profeterna det vittnesbörd att vär den som tror på han får syndernas förlåtelse vid hans namn. Då Peter sa det, skedde det nog. Det står nämligen i det följande vers, Apostlens gärningar kapitel 10 vers 44. Mens Peter ännu talte dessa ord falt den helige ånd på alla dem som hörte ordet. Där satt de och hörte om Jesus, och så gick det ett lys upp för dem. Ja, men Jesus har ju frälst oss. Det är ju han som har gjort det. Gud har ju skänket och gett oss evig liv i sin son. Jesus har ju tagit bort våra synder. Du ska höra Guds ord om Jesus, slik att detta går upp för ditt hjärta. Den dagen du med ditt hjärta tror detta, så du kan se med sannhet att nu är ditt hjärta blivit rättet på Jesus, då är du född på ny, och då begynner ett helt nytt liv i dig. Då har du del i gudomlig natur. Och då begynner det för allvar det som vi kallar att leva som en kristen. Jag har prövd att stansa lite extra för detta idag, för det är så många idag som är med i kristent arbete och inte har upplevt dessa ting. De är med, de har bestämt sig för att vilja vara kristna, och det menar de då också uppriktigt. Men de har aldrig riktigt sett Jesus. De har aldrig riktigt fått vila i ham. Det har aldrig riktigt gått upp för deras hjärter vem Jesus egentligen är och vad de har i ham. Allt detta kan vem som helst få uppleva bara de gör bruk av den kunskap som vi begynte med att snacka om i denna lektion. Och nu förstår du hur värdefull den är. Det är alltså en kunskap som Gud har gett oss och som vi ved att bruka, stadig bruka, ta till oss, kommer till att uppleva och få del i gudomlig natur. Så säger jag då lycka till dig som har hört detta och gör så bruk av den. Och så begynner ett helt nytt liv också för dig.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Första kungabok kapitel 15 innehåller en uppräkning av olika kungar som regerade antingen i Juda eller i Nordriket. Jerobeams son Abiam vandrade i alla de synder som hans far hade begått. Han vandrade i alla de synder som hans far hade begått, det vill säga han hade sin far som exempel och vandrade i hans spår. Det är ett stort ansvar att vara far och mor, för barnen gör ju inte som vi säger, men som vi gör. Och Abiam regerade i 3 år, sedan dog han. Och vers 4 säger att det var endast för Davids skull som Herren lät Jerusalem äga bestånd. Davids stamtavla leder fram till Herren Jesus Kristus, och där slutar den. Du kan inte finna Davids släktgren efter Kristus. Och när vi nu ska vandra genom kapitel 15 i första kungabok, så ska vi se på Asa, Juda kung, som gjorde vad rätt var i Herrens ögon. Men innan vi gör det ska vi bara se på vers 5 och 6. Första kungabok 15, vers 5. David gjorde vad rätt var i Herrens ögon och avvek inte från något som Herren hade befallt honom så länge han levde, utom den gången då han syndade mot hetiten Uria. Varför godkände Gud David som norm för kommande kungar? Var det på grund av hans synd? Nej, det var en svart fläck i Davids liv. Men vem är väl du eller jag att vi skulle gå i rätta med Gud? Ändå är det väl just det vi ofta gör med våra hållningar. Men lägg nu märke till vad Gud säger om David. Han säger faktiskt att David inte avvek från något som Herren hade befallt, med undantag för synden mot hetiten Uria. Men i övrigt så löd David Guds order och befallningar. Så David levde inte i synd, men det gjorde Babels kung. Det som hände David en gång, det var en del av vardagen för kungen i Babel. Och det som var helgaktiviteterna för farao i Egypten hände en gång i Davids liv. Och det är det mycket viktigt att vi har klart för oss. Och denna tanke, den är klart uttryckt i liknelsen om den förlorade sonen. För kära vän, en son kan hamna i svinstian. Det måste vi ha klart för oss. Men samtidigt måste vi också säga att ett Guds barn vill inte förbli i svinstian. Varför inte? Ja, orsaken är uppenbar. Han är faderns son. Han är inte ett svin. Svin lever i svinstian. De hör hemma där, men det gör inte faderns son. Barnet vill leva i sin fars hus. Så min kära vän, om du önskar att leva i svinstian och trivs där, då är det ju där du hör hemma. Och det säger dig vem du är. Men å andra sidan, om du lever i svinstian, men i ditt hjärta har en önskan om att ropa till Gud om förlåtelse och hjälp, så vill han lyssna till din bön. Och när du återvänder till honom vill han ta emot dig. David begick en synd, men han bekände sin synd. Och det som präglade Davids liv, det var lydnad för Guds vilja. Därför ska vi vara lite försiktiga med att kritisera David. Han var en stor man. Han var mannen efter Guds hjärta. Vi läser vidare i Första Kungabok 15, vers 6. Men Rehabeam och Jerobeam låg i krig med varandra så länge den förre levde. Det handlar alltså om en tid utan fred. Och vi läser vers 7 och 8. Vad nu mer är att säga om Abiam och allt vad han gjorde, det finns upptecknat i Judas kungars krönika. Men Abiam och Jerobeam låg i krig med varandra. Och Abiam gick till vila hos sina fäder, och man begravde honom i Davids stad. Och hans son Asa blev kung efter honom. Abiam uträttade egentligen ingenting anmärkningsvärt under sin regering. Allt han gjorde var ont, och han levde i synd. Han var en dålig kung, och han begravdes i sin fars grav. Han hade följt sin ogudaktige fars spår i livet, och också i döden hamnade han vid hans sida. Likt sin far Jerobeam hade Abiam levt i synd, och likt sin far dog han i sin synd. Och nu var det ingen hjälp i den jordiska skatt när själen gick in i den eviga natten.

När vi nu ska läsa om den första goda kungen efter att riket blev delat, så får vi lust till att bryta ut i ett halleluja. Vi har funnit en god kung. Första Kungabok 15, vers 9 till och med 11. I Jerobeams, Israels kungs, 20:e regeringsår blev Asa kung över Juda. Han regerade i 41 år i Jerusalem. Hans moder hette Maka, Abisaloms dotter. Och Asa gjorde vad rätt var i Herrens ögon, som hans fader David hade gjort. Som vi här ser så överlappar kungarna i Juda och Israel varann. Asa regerade under Jerobeams två sista år, och han fick en mycket lång regeringstid, hela 41 år. Och på nytt ser vi att det är David som är normen för vad som är en god kung. Och Asa gjorde det som var rätt, som hans fader David hade gjort. David var ju egentligen farfars farfar till Asa. Men David är hans andliga far och normen för en kung i Juda. Så låt oss nu se, vad var det Asa gjorde? Vers 12. Han drev ut tempelbolarna ur landet och skaffade undan alla de eländiga avgudabeläten som hans fäder hade låtit göra. Asa var aldrig inne på tanken att man skulle tillåta homosexualitet, men han gick till kamp mot det. Det är inte ett tecken på civilisation när en nation sjunker till den nivå där vi befinner oss idag. Men här är det viktigt att skilja klart mellan den sjuke och sjukdomen. Gud älskar syndaren och vill frälsa och förvandla. Gud älskar syndaren, men han hatar synden. Och vi må aldrig ha en kompromissande hållning till det som den helige Gud hatar. Det är högst beklagligt att man även i många kristna kretsar accepterar homosexualitet, trots att Guds ord är mycket klart på den punkten. För en människa kan inte sjunka så mycket djupare. Men det tragiska är att en kyrka som inte har andlig makt att befria fången ofta istället välsignar fängelset. Och därmed hindras

tvingar ingen. Och den som förkastar Guds kallelse och Guds hjälp kan inte heller förbli i församlingen. Sanningen ser inte mellan fingrarna. Vägen till livet är smal och porten trång. Och den har inte blivit bredare. Gud har inte förändrats. Jesus säger själv i Matteus 7:14: den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Men om du ska göra några understrykningar i den versen, så stryk inte under ordet trång. Och stryk inte under ordet smal, men stryk under leder till livet. För det är ganska viktigt. När det gällde Asa så ser vi av vers 13 att han sätter Gud först i sitt liv. Han ser inte mellan fingrarna ens med sin egen mor. Ingen ursäkt för synden. Inga om och men. Inga förmildrande omständigheter. Han kallar synd för synd och tar itu med den. Vers 13. Ja, sin moder Maka avsatte han från hennes drottningvärdighet, därför att hon hade satt upp en styggelse åt Aseran. Asa högg nu ned styggelsen och brände upp den i Kidrons dal. Han gömde inte bara undan avguden och bad sin mor om att försöka dölja för andra vad hon sysslade med. Nej, han hugger ned avguden och han bränner den. Och han avsätter sin mor från hennes drottningvärdighet. Vi läser vers 14 och 15. Men offerhöjderna blev inte avskaffade. Dock var Asas hjärta hängivet åt Herren så länge han levde. Och han förde in i Herrens hus både vad hans fader och vad han själv hade helgat åt Herren: silver, guld och kärl. Inte heller Asa var fullkomlig. Det var ett men i hans liv. Men offerhöjderna blev inte avskaffade. Men hans eget hjärta drogs inte mot offerhöjderna, utan han förblev hängiven Herren. Men riket är ändå splittrat. Nordriket med sina 10 stammar och Juda och Benjamin i syd. Vers 16. Men Asa och Baesa, Israels kung, låg i krig med varandra så länge de levde. Det var ett ständigt pågående inbördeskrig. Men det berättas också om annat som Asa gjorde. När Baesa, kungen i Israel, bestämmer sig för att stänga in Judas kung för att förhindra att någon kom vare sig till eller från kung Asa, så sänder han rikligt med gåvor till Syriens kung för att hindra honom från att angripa Juda och för att få honom att bryta pakten med kung Baesa i Nordriket. Vi läser vers 17 till och med 19. Baesa, Israels kung, drog upp mot Juda och började befästa Rama, för att hindra att någon kom vare sig till eller från Asa, Judas kung. Då tog Asa allt silver och guld som fanns kvar i skattkamrarna i Herrens hus, liksom skatterna i kungshuset, och lämnade detta åt sina tjänare. Därefter sände kung Asa dem till Ben-Hadad, son till Tabrimmon, son till Hesjon, kungen i Aram, som bodde i Damaskus, och lät säga: ett förbund består ju mellan mig och dig som det var med

hjärtan min fader och din fader. Se, här sänder jag dig gåvor av silver och guld, så bryt nu ditt förbund med Baesa, Israels kung, för att han må lämna mig i fred. Det var sannolikt ett av de fel som Asa gjorde. Han köpte sig trygghet med hjälp av silver och guld, istället för att söka råd och hjälp hos Gud. Salig är den som är så fattig att han inte har något annat än Gud att trösta sig till och hoppas på. Vers 23. Allt vad mer är att säga om Asa, om alla hans bedrifter, om allt vad han gjorde och om alla de städer han byggde, det finns upptecknat i Juda kungars krönika. Men på sin ålderdom fick han en sjukdom i sina fötter. En sjukdom i sina fötter. Det kan stå som en bild på att han inte vandrade rätt inför Herren på sin ålderdom, vilket vi strax ska se. Men offerhöjderna blev inte avskaffade av Asa, stod det i vers 14. En kompromiss är alltid farlig, och det kommer förr eller senare att påverka oss. Och att även Asa avvek från Herrens väg på sin ålderdom ser vi av andra krönikerbok 16, verserna 7-10, där det står: vid samma tid kom siaren Hanani till Asa, Judas kung, och sade till honom: eftersom du förlitade dig på kungen i Aram och inte förtröstade på Herren din Gud, därför har den arameiske kungens här sluppit undan din hand. Var inte etiopierna och libyerna en väldig här med vagnar och ryttare i stor mängd? Men därför att du då förtröstade på Herren gav han dem i din hand. Ty Herrens ögon sveper över hela jorden, för att han med sin kraft skall bistå dem som med sina hjärtan hänger sig åt honom. I detta har du handlat dåraktigt. Därför ska du här efter ha ständiga strider. Men Asa blev förtörnad på siaren och satte honom i stockhuset. Så förbittrad var han på honom för vad han hade sagt. Vid samma tid handlade Asa också våldsamt mot andra av folket. Tänk på allt silver och guld han sände till Ben-Hadad för att köpa sig fred. Och det var inte någon förblivande fred han fick, trots att priset var så högt. Han fick en kortvarig vinning och en kortvarig fred, men på sikt så blev resultatet av att köpa sig fred med silver och guld, istället för fred, ständiga strider. Du trodde du var smart, säger Gud, men du har handlat dåraktigt. Därför ska du här efter ha ständiga strider. Jag är så glad att min frid inte är köpt med silver eller guld.

Nu återvänder vi till Nadab, Jerobeams son, i första kungabok 15, verserna 25 och 26. Men Nadab, Jerobeams son, blev kung över Israel i Asas, Judas kung, andra regeringsår, och han regerade över Israel i 2 år. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon och vandrade på sin faders väg och i den synd genom vilken denne hade kommit Israel att synda. När Asa har regerat i 2 år i Juda, då kommer Nadab till makten över Nordrikets 10 stammar. Men Nadab regerade bara i 2 år. Och vi ser att i denna serie av dåliga kungar så var det mycket synd och många politiska intriger i Nordriket. Vers 27. Men Baesa, Ahias son av Isaskars hus, anstiftade en sammansvärjning mot honom, och Baesa dräpte honom vid Gibbeton som tillhörde filisterna. Nadab med hela Israel höll nämligen på med att belägra Gibbeton. Man kunde kanske vänta att det vid en eller annan tid skulle bli fred igen i Israel, men det blir det inte. Riket är splittrat, och det pågick inbördeskrig mellan Juda och Benjamin på ena sidan och Nordrikets 10 stammar på andra sidan. Och det var strid mellan Asa i syd och Baesa i nord så länge de levde. Vi läser 28 till och med 30. I Asas, Judas kungs, 3:e regeringsår var det som Baesa dödade honom. Han blev så själv kung i hans ställe. Och när han hade blivit kung förgjorde han hela Jerobeams hus. Han lät inget som anda hade bli kvar av Jerobeams hus, utan utrotade det i enlighet med det ord som Herren hade talat genom sin tjänare Ahia från Silo. Detta för det synders skull som Jerobeam hade begått och genom vilket han kom Israel att synda, så att han därmed förtörnade Herren, Israels Gud. Jerobeam hade satt upp guldkalvar i Betel och i Dan, men gudstjänsten, den gjorde han lik gudstjänsten i Juda, det vill säga han imiterade. Han försökte kopiera den sanna gudstjänsten. Och Jerobeams son Nadab följde i sin fars fotspår med en avgudsgudstjänst som imiterade gudstjänsten i Juda. Det var så likt den sanna gudstjänsten. Det var bara det att den förde inte folket in till Gud och till sann gudsfruktan, men till kötslig frihet. Jerobeam hade jäckat Gud. Detsamma gjorde hans son Nadab. Men nu hade uppgörets stund kommit. Och det kom i enlighet med det ord som Herren hade talat, stod det. Det vill säga, det gick som Gud hade sagt. När Nadab befinner sig i strid och håller på att belägra filisternas Gibbeton och är upptagen med fienden han har framför sig, då kommer Baesa i ryggen. För Baesa hade anstiftat en sammansvärjning mot Nadab, och Baesa dräpte Nadab vid Gibbeton. Nadab var kungen som å ena sidan stred mot filisterna, men samtidigt förförde sitt folk till att leva som filisterna, samtidigt som han stred mot dem. Han var inte helhjärtad. När jag läser det här så kan jag inte annat än tänka på något som jag hörde under den tid jag arbetade bakom järnridån
och Sovjetunionen ännu existerade. En ung troende sa till sin far: "Varför kan vi inte göra som min lärare? Hon är en kristen, men utan att säga det öppet. Och så är hon samtidigt aktiv i kommunistpartiet och har därmed alla rättigheter." Och hans far svarar: "Man kan ju inte halta till båda sidor, även om det ser ut som om man tjänar på det. Och för dessa, som bara gav Jesus halva hjärtat, ska det till sist visa sig att det hade varit bättre för dem om de inte givit honom någonting alls." Nadab hade likt sin far tillbett guldkalvar, samtidigt som denna tillbedjan var en imitation av gudstjänsten i Juda. Och samtidigt stred han också mot filisterna, samtidigt som han själv levde som filisterna. Det kan man kalla religionsblandning. Han hade ett högt politiskt aktivitetsnivå, högt religiöst aktivitetsnivå, men han var Guds fiende och blev tvungen att möta sin Gud då han minst av allt hade väntat det. Det kom överraskande, som det kommer över de flesta människor som så tanklöst vandrade genom världen och inte förstod varken livets eller evighetens allvar förrän det var för sent. Låt oss tänka över vad det har att säga oss idag och vilken konsekvens det borde få för oss i vårt liv och vår vardag. Må vi få nåd att vara helhjärtade. Och med det så får jag säga tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

dömer. För i det du dömer din näste fördömer du dig själv. För du gör detsamma, du som dog dömer. Men vi vet att Guds dom som sannhet byr är över dem som gör slikt. Men menar du det, du människa, som dömer dem som gör slikt och själv gör det, att du ska undfly Guds dom? Eller förakter du hans godhets och tålmods och langmodsrikdom och vet ikke att Guds godhet driver dig till omvändelse? Ved din hårhet och ditt obotfärdige hjärte upphopar du dig vrede på vredens dag, den dag då Guds rättfärdige dom ska uppenbaras, han som ska betala en vär efter hans gärningar. Dem som med uthållenhet i god gärning söker härlighet och ära och oförgänglighet ska han ge evig liv. Men dem som är gjenstridige och ulydige mot sannheten, men lydige mot urättfärdigheten, ska times vrede och harme. Amen. Det är ett mycket allvarligt skriftord det vi läste samman här och visar att Gud gör inte forskel på folk. Alla människor är utan undantag undergitt i samma villkor hos Gud. I detta avsnitt är det som du skönner lovens villkor det talar om. Det är inte nådens villkor. Här är tal om de människor som inte har latt sig frälse. Och du hör hvordan Gud utan hänsyn till om de är jöder eller hedningar, alltså utan hänsyn till om de har Guds ord eller inte har Guds ord, kräver dem alla till regnskap på samma måte. Likadant att de grundsättningar som Gud dömer människan efter är alldeles detsamma för alla människor. För vi ser närmare på det är det en rent språklig ting som kanske är nödvändig att peka på i detta avsnitt. Du borde nästan haft det nya testamentet för dig när du läser detta avsnitt. Det står i vers 13, icke de som hör loven är rättfärdiga för Gud, men de som gör efter loven ska bli rättfärdiggjort. Och så kommer fortsättelsen i vers 16, på den dag då Gud ska döma det skjulte hos människan efter mitt evangelium vid Jesus Kristus. Alltså vers 13 fortsätter omedelbart i vers 16 och så kommer vers 14 och 15 som ett inskudd, som en parentes som förklarar hvordan hedningarna som inte har loven också har en rättsbevissthet. Det blir sagt om dem att de som inte har loven, de gör av naturen det som loven byr och visar att de har en bevissthet om gott och ont skrevet in i sitt hjärte. Deres samvittighet vidner med dem. Det ger sig ett vittnesbud som det heter i ordet där. Och deras tanker inbördes, det står egentligen i grundtexten. Deras tanker dem emellan anklager eller också försvarar dem. Jag ska lika komma in på denna naturliga rättsbevissthet som hedningarna har. Jag vill bara ha nämnt det för att du ska vara klar över sammanhängen i Guds ord här. Det kommer en dag då vårt förhåll till Gud ska dömas. Men lägg märke till, det som det egentligen då dömes efter, det blir vårt förhåll till evangeliet. Det vill säga att alla som är i Jesus Kristus, de ska slippa sitt regnskap med Gud för de har latt sig frälse. De däremot som icke är i frälsen, de kommer till och måste svara regnskap för sig själv, sitt liv, sina gärningar, sina ord, inte minst detalj. Svara ett regnskap till punkt och pricke. Detta är det ordet regner med när det börjar med att säga, därför är du utan undskyldning vem du är som dömer. Döme betyder att den brukar Guds ord som målestock på sina medmänniskor utan att den själv är blivit omvänd till Gud genom ordet. Det är inte det i och för sig att ha en mening eller uttala en mening det drejer sig om, men det är detta att bruka Guds ord som målestock på andra människor utan att ens eget förhåll till Gud blir rammet av det överför en själv. Du hör det står så klart också. Du är utan undskyldning vem du än är som dömer. För i det du dömer din näste fördömer du dig själv. För du gör detsamma du som dog dömer. Man lever i detsamma förhåll till Gud som dem man fäller dom.

0: så gir vi ordet til Øyvind Andersen, og emnet hans er å leve som en kristen.
1: Da må vi først si et par ord om gjenfødelsen. Hva er egentlig gjenfødelse? Det er, for å si det så kort som det går an ut fra Guds ord, det samme som å komme til troen. Og her står vi ved det samme igjen som vi har sett før. Omvendelse, tro, rettferdiggjørelse og nå gjenfødelse, de blir forskjellige betegnelser på en og samme sak, sett fra forskjellig synspunkt, nemlig det at et menneske blir en kristen. Før vi nå går videre med dette, la oss gjøre slik som vi pleier å samle oss i bønn. Jeg vil takke deg, Jesus, at du har gitt oss et ord som er mektig til å gjenføde oss. Du har sagt at vi skal få del i guddommelig natur ved dine løfter. Nå ber jeg om at det må skje for mange som hører på. Herre, du kjenner hver enkelt av oss. Du vet hva jeg trenger som bærer ordet frem, og hva de trenger som hører på. Og så ber vi da om dette i ditt eget navn. Amen. Blant de mange Guds ord vi nå kunne ta frem når vi skal snakke om gjenfødelsen, er ikke minst ett som vi finner i Peters annet brev i begynnelsen, der i det første kapittel, vers 3 og 4. Ettersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og Guds frukt ved kunnskapen om ham som kalte oss ved sin egen herlighet og makt, og derved har gitt oss de største og dyreste løfter for at i ved dem skulle få del i guddommelig natur. Så langt skal vi lese i dag. Legg merke til at det er tale om en kunnskap om Jesus. Og i denne kunnskap om Jesus er det gitt oss alt som tjener til liv og Guds frykt. Det kunne jo meget godt ha stått at vi har fått alt som tjener til liv og Guds frykt i Jesus selv. Det ville vært bibelsk, og det er jo sagt så mange steder i Guds ord. Men her står det ikke akkurat på denne måten. Her står det at det er ved kunnskapen om Jesus vi har fått alt som tjener til liv og Guds frykt. Og så i denne kunnskapen har vi da fått de største og dyreste løfter for at vi ved disse løftene skal få del i guddommelig natur. Hva betyr det at selve kunnskapen er nevnt? Det betyr at Guds ord kommer til oss, jeg kunne nesten si, i et ganske bestemt teoretisk budskap. Men dette budskap er ikke bestemt til å være teori. Det kommer et ganske bestemt budskap om en bestemt person som har fullført bestemte kjensgjerninger til vår frelse, slik som vi har talt om det tidligere i disse leksjonene. Mange er så tilbøyelige til å si, ja, men det er jo bare kunnskap. Det er jo bare noe jeg vet. Det skal du vokte deg vel for å si. Sannheten er at den egentlige virkelighet er i ordet. Når vi taler i vår daglige tale, skjelner vi mellom våre ord og det som vi snakker om. Om jeg nevner en ting, for eksempel en blyant, så er mitt ord blyant en ting og selve blyanten en annen ting. Men slik er det ikke med evangeliet. Evangeliet er ikke en ting og Jesus noe annet. Evangeliet, kunnskapen, er ikke en ting og det som den forkynner noe annet. Men her er det slik at selve virkeligheten kommer til oss i en kunnskap. Det er dette Guds ord legger så stor vekt på når det er spørsmål om at et menneske skal bli født på ny. Jesus kommer til oss med hele sin frelse i en bestemt kunnskap. Kunnskapen er ikke én ting, og Jesus noe annet. Altså, kunnskapen er ikke én ting, og frelsen noe annet. Men selve frelsen kommer i en bestemt kunnskap. Det är om detta aposteln säger att han akter kunskapen om Jesus Kristus så meget värd att han akter allt annat för skarn. Skarn, det är det som vi i dagligt tal kallar för söppel, och du skönner, det är ett starkt uttryck han brukar när han säger att allt är att regna för skarn mot kunskapen om Jesus Kristus. Du ska alltså inte säga si, det är bara kunskap, det är bara något jag vet, men du ska bruka det som du vet. Du ska ta det till dig, du ska hålla dig till det, och så kommer du genom det som du vet om Jesus, eller för att säga det ända bättre, det som Gud i sitt ord förkynner dig om Jesus, till att bli född på ny, visst du då inte allerede är blitt det på förhand. Genom ord om Jesus kommer du i förbindelse med de största och dyraste löfter. I denna kunskapen som vi nu pekar på har Gud gett oss stora gavebrev. Ordet löfte betyder nämligen gavebrev. Gavebrev betyder att de som mottar dem, de mottar det som dessa gavebreven lyder på. De mottar Jesus själv. De mottar barnerätt hos Gud, arverätt. De mottar Jesu rättfärdighet och helighet. De mottar kort sagt allt det Jesus är och har gjort, allt det som Jesus, Guds egen son, gäller för i himlen. Allt det mottar ett människa som gave från Gud i löftene. Därför kommer han genom dessa löftene till att bli ett nytt människa. Han får del i gudomlig natur. Slik blir ett människa född på ny. Det var ju detta Jesus hänviste Nikodemus till också, då han spurte hvorledes ska detta ske, nämligen att han kunde bli född på ny. Då hänviste Jesus till det som skulle ske på Golgata kors och sa att lika som Moses upphöjt slangen i örkenen, och de som såg på kobberslangen, de kom till att leva, vet du, så skulle människosönen upphöjas för att var den som tror på ham skall ha evig liv. Detta kommer av att lika säkert som synden har fört döden med sig, lika säkert för Jesu Kristi soning det eviga liv med sig. Det att komma i förbindelse med Jesu fullbrakte verk är det som virker genfödande på oss. Genfödelsen, den är definierad slik i våra bekännelseskrifter. Det att bli gitt troen i hjärtat. Och det är som vi har citerat för ifrån Efesebrevets andra kapitel. Det är inte av eder, det är en Guds gave. Nøyaktig står det slik, av nåde är i frälst, och det är inte av eder själv, det är en Guds gave. Och som vi också har varit inne på för, det sker alltså vid att en hör om Jesus, att ordet skapar tillit till Jesus i hjärtat. Bokstavligt talat blir då troen ingett i hjärtat. Och det att få troen ingett i hjärtat är akkurat detsamma som att bli född på ny. När detta sker hos ett människa har det också del i gudomlig natur, och då begynner ett helt nytt liv i ett människa. Alltså, för att gjenta det och komma med konklusionen här, spör du vad är genfödelsen, så svarar Guds ord. Det är detsamma som att du kommer till troen på Jesus, får ditt hjärta rättet på ham. Spör du hvordan sker genfödelsen, så svarar Guds ord. Det sker genom ordet om Jesus. Gud har gitt oss en kunskap om ham som kallte oss vid sin egen härlighet och makt. Och i denna kunskap har han gitt oss de största och dyraste löfter för att vi vid dem skall få del i gudomlig natur. Vi hör att detta är meget enkelt. Det är så enkelt att du behöver icke fare vill. Det kan hända du som hör på mig icke fatter så meget av vad kristendom egentligen är. Men du skönner gott det som jag säger nu. Du hör om Jesus. Du fortsätter att höra om Jesus. Du lägger märke till vad Bibeln fortäller dig om Jesus. Vad han har gjort för dig. Hvordan han har tagit bort din synd. Hvordan han har sonat den. Hvordan han har fullbördat det ansvar som egentligen vilar på dig för att du ska vara fri. Du hör att Jesus i ditt sted och på dina vägnar har uppfyllt hela loven. Det vill säga alla dina plikter överfor Gud. Hvordan Jesus har gjort gott igen det som du har försömt och förbrutt. Detta skönner du, gör du inte det? Jag hör nu detta. Och hör det om igen och hör det om igen. Och hvis du hör och tar detta till dig, så kommer ditt hjärta till att bli rättet på Jesus. Det selve ordet om Jesus som genföder dig. Jag ska ge dig ett konkret exempel ifrån apostlenes gärningar. Det var en man, han var förresten en from man som fryktet Gud med hela sitt hus, gav många almiser till folk och bad alltid till Gud, men han var icke född på ny. Han sände bud till Peter. Peter ville först icke komma, men Herren gav Peter en uppenbaring om att han skulle gå i hans hus till trots för att denne mannen var en hedning och förkynna Guds ord där. Så kommer Peter, och vad gör han? Han begynner att fortälla ut från Guds ord i det gamla testamentet vad Gud har lovt, vem han är som Gud har lovt, hvordan han är kommet till världen, han som Gud har lovt, och hvordan allt det som i loven och profeten och salmen var lovt nu är blivit uppfyllt i Jesus Kristus. Och så kommer han till ett punkt i talen och han säger slik: Han, Jesus, ger alla profeterna det vittnesbörd att vär den som tror på han får syndernas förlåtelse vid hans namn. Då Peter sa det, skedde det nog. Det står nämligen i det följande vers, Apostlenes gärningar kapitel 10 vers 44. Mens Peter ännu talte dessa ord falt den helige ånd på alla dem som hörte ordet. Där satt de och hörte om Jesus, och så gick det ett lys upp för dem. Ja, men Jesus har ju frälst oss. Det är ju han som har gjort det. Gud har ju skänket och gett oss evig liv i sin son. Jesus har ju tagit bort våra synder. Du ska höra Guds ord om Jesus, slik att detta går upp för ditt hjärta. Den dagen du med ditt hjärta tror detta, så du kan se med sannhet att nu är ditt hjärta blivit rättet på Jesus, då är du född på ny, och då begynner ett helt nytt liv i dig. Då har du del i gudomlig natur. Och då begynner det för allvar det som vi kallar att leva som en kristen. Jag har prövd att stansa lite extra för detta idag, för det är så många idag som är med i kristent arbete och inte har upplevt dessa ting. De är med, de har bestämt sig för att vilja vara kristna, och det menar de då också uppriktigt. Men de har aldrig riktigt sett Jesus. De har aldrig riktigt fått vila i ham. Det har aldrig riktigt gått upp för deras hjärter vem Jesus egentligen är och vad de har i ham. Allt detta kan vem som helst få uppleva bara de gör bruk av den kunskap som vi begynte med att snacka om i denna lektion. Och nu förstår du hur värdefull den är. Det är alltså en kunskap som Gud har gett oss och som vi ved att bruka, stadig bruka, ta till oss, kommer till att uppleva och få del i gudomlig natur. Så säger jag då lycka till dig som har hört detta och gör så bruk av den. Och så begynner ett helt nytt liv också för dig.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Första kungabok kapitel 15 innehåller en uppräkning av olika kungar som regerade antingen i Juda eller i Nordriket. Jerobeams son Abiam vandrade i alla de synder som hans far hade begått. Han vandrade i alla de synder som hans far hade begått, det vill säga han hade sin far som exempel och vandrade i hans spår. Det är ett stort ansvar att vara far och mor, för barnen gör ju inte som vi säger, men som vi gör. Och Abiam regerade i 3 år, sedan dog han. Och vers 4 säger att det var endast för Davids skull som Herren lät Jerusalem äga bestånd. Davids stamtavla leder fram till Herren Jesus Kristus, och där slutar den. Du kan inte finna Davids släktgren efter Kristus. Och när vi nu ska vandra genom kapitel 15 i första kungabok, så ska vi se på Asa, Juda kung, som gjorde vad rätt var i Herrens ögon. Men innan vi gör det ska vi bara se på vers 5 och 6. Första kungabok 15, vers 5. David gjorde vad rätt var i Herrens ögon och avvek inte från något som Herren hade befallt honom så länge han levde, utom den gången då han syndade mot hetiten Uria. Varför godkände Gud David som norm för kommande kungar? Var det på grund av hans synd? Nej, det var en svart fläck i Davids liv. Men vem är väl du eller jag att vi skulle gå i rätta med Gud? Ändå är det väl just det vi ofta gör med våra hållningar. Men lägg nu märke till vad Gud säger om David. Han säger faktiskt att David inte avvek från något som Herren hade befallt, med undantag för synden mot hetiten Uria. Men i övrigt så löd David Guds order och befallningar. Så David levde inte i synd, men det gjorde Babels kung. Det som hände David en gång, det var en del av vardagen för kungen i Babel. Och det som var helgaktiviteterna för farao i Egypten hände en gång i Davids liv. Och det är det mycket viktigt att vi har klart för oss. Och denna tanke, den är klart uttryckt i liknelsen om den förlorade sonen. För kära vän, en son kan hamna i svinstian. Det måste vi ha klart för oss. Men samtidigt måste vi också säga att ett Guds barn vill inte förbli i svinstian. Varför inte? Ja, orsaken är uppenbar. Han är faderns son. Han är inte ett svin. Svin lever i svinstian. De hör hemma där. Men det gör inte faderns son. Barnet vill leva i sin fars hus. Så min kära vän, om du önskar att leva i svinstian och trivs där, då är det ju där du hör hemma. Och det säger dig vem du är. Men å andra sidan, om du lever i svinstian, men i ditt hjärta har en önskan om att ropa till Gud om förlåtelse och hjälp, så vill han lyssna till din bön. Och när du återvänder till honom vill han ta emot dig. David begick en synd, men han bekände sin synd. Och det som präglade Davids liv, det var lydnad för Guds vilja. Därför ska vi vara lite försiktiga med att kritisera David. Han var en stor man. Han var mannen efter Guds hjärta. Vi läser vidare i Första Kungabok 15, vers 6. Men Rehabeam och Jerobeam låg i krig med varandra så länge den förre levde. Det handlar alltså om en tid utan fred. Och vi läser vers 7 och 8. Vad nu mer är att säga om Abiam och allt vad han gjorde, det finns upptecknat i Judas kungars krönika. Men Abiam och Jerobeam låg i krig med varandra. Och Abiam gick till vila hos sina fäder och man begravde honom i Davids stad. Och hans son Asa blev kung efter honom. Abiam uträttade egentligen ingenting anmärkningsvärt under sin regering. Allt han gjorde var ont och han levde i synd. Han var en dålig kung och han begravdes i sin fars grav. Han hade följt sin ogudaktige fars spår i livet och också i döden hamnade han vid hans sida. Lik sin far Jerobeam hade Abiam levt i synd och likt sin far dog han i sin synd. Och nu var det ingen hjälp i den jordiska skatt när själen gick in i den eviga natten.

När vi nu ska läsa om den första goda kungen efter att riket blev delat, så får vi lust till att bryta ut i ett halleluja. Vi har funnit en god kung. Första Kungabok 15, vers 9 till och med 11. I Jerobeams, Israels kungs, 20:e regeringsår blev Asa kung över Juda. Han regerade i 41 år i Jerusalem. Hans moder hette Maka, Abisaloms dotter. Och Asa gjorde vad rätt var i Herrens ögon, som hans fader David hade gjort. Som vi här ser så överlappar kungarna i Juda och Israel varann. Asa regerade under Jerobeams två sista år och han fick en mycket lång regeringstid, hela 41 år. Och på nytt ser vi att det är David som är normen för vad som är en god kung. Och Asa gjorde det som var rätt, som hans fader David hade gjort. David var ju egentligen farfars farfar till Asa. Men David är hans andliga far och normen för en kung i Juda. Så låt oss nu se, vad var det Asa gjorde? Vers 12. Han drev ut tempelbolarna ur landet och skaffade undan alla de eländiga avgudabeläten som hans fäder hade låtit göra. Asa var aldrig inne på tanken att man skulle tillåta homosexualitet, men han gick till kamp mot det. Det är inte ett tecken på civilisation när en nation sjunker till den nivå där vi befinner oss idag. Men här är det viktigt att skilja klart mellan den sjuke och sjukdomen. Gud älskar syndaren och vill frälsa och förvandla. Gud älskar syndaren, men han hatar synden. Och vi må aldrig ha en kompromissande hållning till det som den helige Gud hatar. Det är högst beklagligt att man även i många kristna kretsar accepterar homosexualitet, trots att Guds ord är mycket klart på den punkten. För en människa kan inte sjunka så mycket djupare. Men det tragiska är att en kyrka som inte har andlig makt att befria fången ofta istället välsignar fängelset, och därmed hindras den stackars offret ifrån att få verklig hjälp. Glöm aldrig att vad synden än består i, så är det synden Gud hatar, men inte syndaren. Här har många, inte bara homosexuella, men också andra, ofta utsatts för en kniv i ryggen istället för en utsträckt hand. Gud vill frälsa alla, men han tvingar ingen. Och den som förkastar Guds kallelse och Guds hjälp kan inte heller förbli i församlingen. Sanningen ser inte mellan fingrarna. Vägen till livet är smal och porten trång, och den har inte blivit bredare. Gud har inte förändrats. Jesus säger själv i Matteus 7:14: den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Men om du ska göra några understrykningar i den versen, så stryk inte under ordet trång, och stryk inte under ordet smal, men stryk under leder till livet, för det är ganska viktigt. När det gällde Asa så ser vi av vers 13
att han sätter Gud först i sitt liv. Han ser inte mellan fingrarna, ens med sin egen mor. Ingen ursäkt för synden. Inga om och men. Inga förmildrande omständigheter. Han kallar synd för synd och tar itu med den. Vers 13. Ja, sin moder maka avsatte han från hennes drottningvärdighet, därför att hon hade satt upp en styggelse åt Aseran. Asa högg nu ned styggelsen och brände upp den i Kidrons dal. Han gömde inte bara undan avguden och bad sin mor om att försöka dölja för andra vad hon sysslade med. Nej, han hugger ned avguden och han bränner den. Och han avsätter sin mor från hennes drottningvärdighet. Vi läser vers 14 och 15. Men offerhöjderna blev inte avskaffade. Dock var Asas hjärta hängivet åt Herren så länge han levde. Och han förde in i Herrens hus både vad hans fader och vad han själv hade helgat åt Herren, silver, guld och kärl. Inte heller Asa var fullkomlig. Det var ett men i hans liv. Men offerhöjderna blev inte avskaffade. Men hans eget hjärta drogs inte mot offerhöjderna, utan han förblev hängiven Herren. Men riket är ändå splittrat. Nordriket med sina 10 stammar och Juda och Benjamin i syd. Vers 16. Men Asa och Baesa, Israels kung, låg i krig med varandra så länge de levde. Det var ett ständigt pågående inbördeskrig. Men det berättas också om annat som Asa gjorde. När Baesa, kungen i Israel, bestämmer sig för att stänga in Judas kung för att förhindra att någon kom vare sig till eller från kung Asa, så sänder han rikligt med gåvor till Syriens kung för att hindra honom från att angripa Juda och för att få honom att bryta pakten med kung Baesa i Nordriket. Vi läser vers 17 till och med 19. Baesa, Israels kung, drog upp mot Juda och började befästa Rama för att hindra att någon kom vare sig till eller från Asa, Judas kung. Då tog Asa allt silver och guld som fanns kvar i skattkamrarna i Herrens hus,

Här sänder jag dig gåvor av silver och guld, så bryt nu ditt förbund med Baesa, Israels kung, för att han må lämna mig i fred. Det var sannolikt ett av de fel som Asa gjorde. Han köpte sig trygghet med hjälp av silver och guld, istället för att söka råd och hjälp hos Gud. Salig är den som är så fattig att han inte har något annat än Gud att trösta sig till och hoppas på. Vers 23. Allt vad mer är att säga om Asa, om alla hans bedrifter, om allt vad han gjorde och om alla de städer han byggde, det finns upptecknat i Juda kungars krönika. Men på sin ålderdom fick han en sjukdom i sina fötter. En sjukdom i sina fötter. Det kan stå som en bild på att han inte vandrade rätt inför Herren på sin ålderdom, vilket vi strax ska se. Men offerhöjderna blev inte avskaffade av Asa, stod det i vers 14. En kompromiss är alltid farlig, och det kommer förr eller senare att påverka oss. Och att även Asa avvek från Herrens väg på sin ålderdom ser vi av andra krönikerbok 16, verserna 7-10, där det står: vid samma tid kom siaren Hanani till Asa, Judas kung, och sade till honom: eftersom du förlitade dig på kungen i Aram och inte förtröstade på Herren din Gud, därför har den arameiske kungens här sluppit undan din hand. Var inte etioperna och libyerna en väldig här med vagnar och ryttare i stor mängd? Men därför att du då förtröstade på Herren gav han dem i din hand. Ty Herrens ögon sveper över hela jorden för att han med sin kraft skall bistå dem som med sina hjärtan hänger sig åt honom. I detta har du handlat dåraktigt. Därför ska du här efter ha ständiga strider. Men Asa blev förtörnad på siaren och satte honom i stockhuset. Så förbittrad var han på honom för vad han hade sagt. Vid samma tid handlade Asa också våldsamt mot andra av folket. Tänk på allt silver och guld han sände till Ben-Hadad för att köpa sig fred. Och det var inte någon förblivande fred han fick, trots att priset var så högt. Han fick en kortvarig vinning och en kortvarig fred. Men på sikt så blev resultatet av att köpa sig fred med silver och guld, istället för fred, ständiga strider. Du trodde du var smart, säger Gud, men du har handlat dåraktigt. Därför ska du här efter ha ständiga strider. Jag är så glad att min frid inte är köpt med silver eller guld.

Nu återvänder vi till Nadab, Jerobeams son, i första kungabok 15, verserna 25 och 26. Men Nadab, Jerobeams

son, blev kung över Israel i Asas, Judas kung, andra regeringsår, och han regerade över Israel i 2 år. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon och vandrade på sin faders väg och i den synd genom vilken denne hade kommit Israel att synda. När Asa har regerat i 2 år i Juda, då kommer Nadab till makten över Nordrikets 10 stammar. Men Nadab regerade bara i 2 år. Och vi ser att i denna serie av dåliga kungar så var det mycket synd och många politiska intriger i Nordriket. Vers 27. Men Baesa, Ahias son av Isaskars hus, anstiftade en sammansvärjning mot honom, och Baesa dräpte honom vid Gibbeton som tillhörde filisterna. Nadab med hela Israel höll nämligen på med att belägra Gibbeton. Man kunde kanske vänta att det vid en eller annan tid skulle bli fred igen i Israel. Men det blir det inte. Riket är splittrat. Och det pågick inbördeskrig mellan Juda och Benjamin på ena sidan och Nordrikets 10 stammar på andra sidan. Och det var strid mellan Asa i syd och Baesa i nord så länge de levde. Vi läser 28 till och med 30. I Asas, Judas kungs, 3:e regeringsår var det som Baesa dödade honom. Han blev så själv kung i hans ställe. Och när han hade blivit kung förgjorde han hela Jerobeams hus. Han lät inget som anda hade bli kvar av Jerobeams hus, utan utrotade det i enlighet med det ord som Herren hade talat genom sin tjänare Ahia från Silo. Detta för det synders skull som Jerobeam hade begått och genom vilket han kom Israel att synda, så att han därmed förtörnade Herren, Israels Gud. Jerobeam hade satt upp guldkalvar i Betel och i Dan, men gudstjänsten, den gjorde han lik gudstjänsten i Juda, det vill säga han imiterade. Han försökte kopiera den sanna gudstjänsten. Och Jerobeams son Nadab följde i sin fars fotspår med en avgudsgudstjänst som imiterade gudstjänsten i Juda. Det var så likt den sanna gudstjänsten. Det var bara det att den förde inte folket in till Gud och till sann Guds fruktan, men till kötslig frihet. Jerobeam hade jäckat Gud. Detsamma gjorde hans son Nadab. Men nu hade uppgörets stund kommit. Och det kom i enlighet med det ord som Herren hade talat, stod det. Det vill säga, det gick som Gud hade sagt. När Nadab befinner sig i strid och håller på att belägra filisternas Gibbeton och är upptagen med fienden han har framför sig, då kommer Baesa i ryggen. För Baesa hade anstiftat en sammansvärjning mot Nadab, och Baesa dräpte Nadab vid Gibbeton. Nadab var kungen som å ena sidan stred mot filisterna, men samtidigt förförde sitt folk till att leva som filisterna, samtidigt som han stred mot dem. Han var inte helhjärtad. När jag läser det här så kan jag inte annat än tänka på något som jag hörde under den tid jag arbetade bakom järnridån och Sovjetunionen ännu existerade. En ung troende sa till sin far: "Varför kan vi inte göra som min lärare? Hon är en kristen
men utan att säga det öppet. Och så är hon samtidigt aktiv i kommunistpartiet och har därmed alla rättigheter. Och hans far svarar: man kan ju inte halta till båda sidor, även om det ser ut som om man tjänar på det. Och för dessa, som bara gav Jesus halva hjärtat, ska det till sist visa sig att det hade varit bättre för dem om de inte givit honom någonting alls. Nadab hade likt sin far tillbett guldkalvar, samtidigt som denna tillbedjan var en imitation av gudstjänsten i Juda. Och samtidigt stred han också mot filisterna, samtidigt som han själv levde som filisterna. Det kan man kalla religionsblandning. Han hade ett högt politiskt aktivitetsnivå, högt religiöst aktivitetsnivå, men han var Guds fiende och blev tvungen att möta sin Gud då han minst av allt hade väntat det. Det kom överraskande, som det kommer över de flesta människor som så tanklöst vandrade genom världen och inte förstod varken livets eller evighetens allvar förrän det var för sent. Låt oss tänka över vad det har att säga oss idag och vilken konsekvens det borde få för oss i vårt liv och vår vardag. Må vi få nåd att vara helhjärtade. Och med det så får jag säga tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lytter til Jæren Misjonsradio. Nå vil du få en andakt av Ove Heredstveit. Han tidligere psykolog og jobber nå som frilansforkynner og formidler av Bibelens sannheter gjennom nettsida såkornet.no.
1: Da vi kommet til bolk nummer 5, og da blir nok også den siste bolken i forhold til denne boken av Kurt Koch, som heter «Mellom Kristus og Satan». Og bare for å ta en veldig kort repetisjon igjen, vi har da vært innom emnene spådom, magi og spiritisme. Og på den siste så var vi innom dette med okkult litteratur, og så da også en del på dette som beveger seg blant barn og unge i form av blant annet fantasy. Og der hadde vi en god samtale etterpå, og fikk også snakket om at dette er viktig, at dette kommer ut også til ungene. Hva er rett og hva er godt? Så da ser vi frem til, og da er noe som Gud må bane vei for oss. Det overordnet budskapet er at dette med okkultisme, det er forbudt i Bibelen. Og den som går inn på det okkulte området, lider skade av det. Men det er mulig med full frihet, og det er mulig med full renselse. Det er mulig å riste av seg alt en måtte ha pådratt seg. For det er sånn at Jesus er på tronen. Han er over alle makter og myndigheter. Og han er ikke kommet for å dømme, men han er kommet for å frelse. Men en av måtene han frelser på er nettopp å tale sannhet inn på mørke plasser. Og da er noe av det som er også det overordnet her. Men da er vi kommet til det som er dagens tema, og da er det altså siste del av boken, hvor han ser på dette med helbredelsesmirakler i dag. Og da er et spennende emne. Han avslutter også boken med å gi noen tilfeller av sann helbredelse og utfrielse. Og det er også viktig å ha med. For vi kan lett når vi snakker om dette emnet og tenke at nei, alt er falskt og alt er gale. Men det er jo absolutt ikke sannheten. Det skjer mye helbredelse og utfrielse der Jesus i sannhet får slippe til. Men da begynner han likevel med denne dobbeltheten. At vi skal ikke bare avsløre det mørke, men vi skal vitne om lyset. Så han vitner også der ifra Jakobs brev 5 og fra vers 14. Er noen blant dere syk. La ham kalle til seg menighetens eldste, og de skal be for ham og salve ham med olje i Herrens navn. Og troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham opp, og har han gjort synder skal han få dem tilgitt. Bekjenn derfor deres synder for hverandre og be for hverandre, for at dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning. Og så kommer han med en refleksjon. Og da er eksempel 166 i boken. Der står det: «En protestantisk prest fortalte meg at en mann fra hans kirke som var syk en dag hadde spurt om han og noen av menighetens eldste ville komme og legge hendene på ham og be for ham. Men de eldste avslo alle sammen å gjøre det. Ingen av dem hadde noensinne vært med på noe sånn, og de anså seg selv som ukvalifiserte. Hele tanken var dem komplett fremmed. Hvorfor er det sånn? Hvorfor er kristenheten så uvitende om det Bibelen sier om håndspåleggelse og bønn for de syke? Hvorfor mangler kristne ofte mot til å gjøre alvor av de forskjellige skriftsteder som angår helbredelse? Hvorfor skal sektene i så vidt omfang ha monopol på disse delene av skriften? Gjelder løftene kun ekstremistiske samfunn? Er det et tegn på kirkens fattigdom at den ikke lenger lever i lyset av Bibelens løfter? Disse spørsmål trenger seg på i dag. Så da synes jeg det er en god refleksjon å ta med seg inn i dette med helbredelser. At la oss åpne øynene våre for den vei Gud har lagt for oss. Og når vi ser på Jesus, og vi ser hvordan han virker, så var det helt åpenbart at helbredelser var veldig vesentlig i hans tjeneste. Og han har også sagt at disse tegn skal følge dem som tror. Och då nämner han ju upp detta med att driva ut de vonda onder med något och lägga händerna på människor och de ska bli helbredet. Men det är inte galt i att gå tillbaka till det och lyfta det fram. Tvärt emot. Detta är en försummelse som kan ge nettopp rum för älvena, de strie strömmarna av det falska. Och såg man på älven där ute. Det är en stark älv i vår tid som tillbyr helbredelser och utfrielser, det ena och det andra med stor frimodighet. Men på grundlag som gör att det blir farlig och förförande. Men vi måste ta vår del av ansvar i förhåll till det att vi måste träcka fram in i menigheten det som Guds ord säger ska vara en del av det. Men nu ska vi se lite närmare på vad han Kurt Koch hade att säga. Och där nämner han detta med helbredelse som ofta väldigt centralt i det han kallar sekter. Alltså delar av det kristna landskapet som blir väldigt avvikande från den dame har känt som kristendom helt sedan Jesus kom och sedan kyrkan blev etablerad. Och ofta är det gärna sån att helbredelse blir ett slags huvudpoäng i massa av det som sker. Tegn och under, snackar de. Men då är det viktigt för oss att veta att något av de här sekterna går galt. Och då vill jag nämna punkt 1. Och det går på förhållet till medicinsk hjälp. Det är nämligen en sekterisk idé om att i och med att Gud helbreder och sånt så tränger man inte att gå till läge och sådana ting så då. Och då skriver han om detta här att hvis en kristen føler sig ledet till att avslå lägehjälp och utelukkende förtrösta sig till Herren för helbredelse kan man inte bebreide ham för det. Alltså det kan ske tillfällen av att på bestämda områden att den får den tro att ja, i akkurat detta tillfälle så är det något sånt. Men en slik troshållning må aldrig göras till en lov som är bindande för alla kristna. Jag är lei mig över att måtte fortälla om att jag känner många olyckliga exempel på hur detta har varit tillfälle. Och så är ju här det poängen då att den kommer skador och lyter och vansker som gott kunde fått hjälp i hälsovesenet, men så ska han då bara, nej, detta ska Gud ordna. Och så är det inte Gud som har gett den tro, men det blir på något en sekterisk avväg. Så här måste man vara kloka. Bibeln har inte något förbud mot att söka medicinsk hjälp, och på den andra sidan så vittnar Bibeln tydligt om att Gud vill att man ska vänta det goda ifrån han. Men la oss då gå och till punkt 2. Där snackar Kurt Koch om detta med att skälna mellan magisk och gudomlig helbredelse. Det är viktigt att skilja mellan vad tid en helbredelse är virket av några av de samma krafter som de har snackat om hittills på dessa undervisningsöktena och hur detta är ifrån Gud, rätt och slett. Och så skriver han, en vär som blir syk ställer naturligtvis sig själv det spörsmål, hvordan kan jag bli frisk? Långt de flesta människor vill först konsultera en läge, men hvis det inte förer till den bedring de önskar vill många söka hjälp i okulta metoder till helbredelse. Och dessa finns stadig i det 20:e århundret, säger han. Och då gör det också i det 21:e århundret som jag kommit in i nu. Och i det kapitlet då så nämner Kurt Koch ett par exempel på hur detta område kan se ut. Helbredelser vid svart magi nämner han först. Och då är det ett exempel igen. Exempel 167. En kvinna med mentala och psykiska vanskeligheter kom till mig för att söka andlig vägledning. I samtalens löp fann jag ut av att hon hade en amulett. I första omgång nektet hon att skilja sig av med den för att hon var överbevist om att hon ville dö i löpet av få dagar hvis hon gjorde det. Sådan hade magikeren i vart fall sagt. Men ändelig utleverte hun den och blev dypt rystet då hon öppnat den och inni fant ett stycke papper med orden: min själ tillhörer djävulen. Det viste seg at denne kvinne hadde hatt tuberkulose og hadde blitt helbredet av en magiker. I midlertid skilte hun seg av med amuletten for tid og evighet. Etterpå brøt hennes gamle sykdom ut igjen. Men hun satte sin lit til Jesus og var villig til å legge sin framtid i Guds hånd. Da var et eksempel hvor det ble en helbredelse som var virket ved vonde krefter. Og når dette ble avslørt, så var jo nettopp valget om å gi ifrå seg det han hadde fått. Og da var den sanne frihet. Kanskje kom det noe tilbake, det er ikke noe automatikk i dag. Men her var det altså sånn, men da er det en frihet i å kunne hvile i at Gud har kontroll. Og så var det punkt 2, som nok er vanligere, helbredelse ved hvit magi. Det er ofte vanskeligere å avsløre, fordi det er ikke sånne dramatiske elementer i historien der. Du finner ikke en lapp om at du har gitt djevelen adgang til sjelen, for eksempel. Men det er atskillig mer skjult. Og om dette så skriver Kurt Koch, når det dreier seg om hvit magi, er det ikke alltid så lett å erkjenne dens sanne natur. Denne form for magi er mer utbredt enn den sorte, selvfølgelig fordi den skjuler sitt sanne ansikt bak en religiøs maske. Derfor er det nødvendig, som før sagt, å utvise stor forsiktighet i disse saker, så man blir i stand til å skjelne og finne ut av hva det virkelig er for krefter som er i aksjon. Den religiøse kamuflasje kan være meget effektiv. Og her nevner han igjen et eksempel, og da er vi på eksempel 168 i boken. En kvinne fikk etter en sykehusundersøkelse vite at hun måtte få benet sitt amputert. Da hun for enhver pris ville beholde det, oppsøkte hun, uten legens kunnskap, en magiker. Han sa til henne at hun måtte tro på ham hvis hun ville helbredes. Han gjentok en besvergelse noen ganger og fremsa etterpå Fader vår 3 ganger. Hennes smerter forsvant øyeblikkelig, og da hun vendte tilbake til sykehuset fikk hun vite at det nå ikke var nødvendig å amputere. Legene var forbløffet. Senere begynte hun imidlertid å lide av forskjellige psykiske forstyrrelser, og hennes familie ble også utsatt for forskjellige ulykker etter dette. Det skal gjentas at hvit magi som regel ledsages av visse symboler som kan omfatte bruken av treenighetens navn, 3 oppramsinger av Fader vår, 3 skriftsteder, 3 salmer, 3 kors, og så videre. Dette vil lede folk, og helbredelsen oppfattes ofte feilaktig som en sann kristen helbredelse. I virkeligheten er det en overtredelse av det andre bud som sier du må ikke misbruke Herren din Guds navn. Mennesket kan ikke diktere Gud, og ikke behandle ham som en tjener som villig iler til hjelp når en magiker påkaller ham. Og da er vi også inne på noe av Bibelens vitnesbyrd om at det er så mye trolldom og gudsdyrkelse som vi får høre om i Bibelen, som innebærer dette med å besverge med ulike former for trolldom og magi, og da å bruke skjulte krefter. Og så finnes det også eksempel på hvor nettopp dette kommer i møte med de kristne, og ser om går det an å finne en allianse her mellom den okkulte måten å tenke på og å ta det inn i, på å få en kristen hatt oppå det. Det beste eksempelet på det er jo trollmannen Simon, som ville bli kristen. Han ble døypt, og så han på disse her, hvordan apostlene kunne legge hendene på mennesker, og de fikk den hellige ånd. Og dette ville han også ha, men han ville kjøpe det. Og da vitner det også om dette sinnelaget som var, at det var noe som var galt. Han var jo i utgangspunktet trollmann, og her var det trollmannsinne som var på en måte det som ville blande seg med de kristne, men da lar seg ikke blande. Så her er det eksempler på at det er nettopp det som skjer, at en prøver å blande ting som ikke lar seg blande. Men der er Bibelens vitnesbyrd, prøv åndene, om de er av Gud. Och så är vi på punkt 3, då är helbredelser vid bön. Hvor en blir, det blir lagt fram som en slags professionell tjeneste. Du köper på en måte helbredelse ved bønn. Men då skriver han om det, at bønn som tilbys på professionell basis er en tredje form for magisk helbredelse. Og det er jo ting som jeg kan ha litt i tankene, at her er det også noe som en skal være oppmerksom på. Og bare det der med trollmannen Simon er jo også er jo tankevekkende oppi dette her. For intet har dere fått det, og for intet skal dere gi det, er det sagt. Jeg skal ikke bruke mer tid på å reflektere om akkurat det emnet der, men det som Kurt Koch sier er at han møtte en del av dig, som hadde kjøpt helbredelse ved bønn. Men erfaringen var at det var mange som da leide mer skade enn da de fikk helbredelse på den måten. Så da også er jo en del av pakken der. Men da er vi til punkt 4. Og da er da helbredelser ved mesmerisme, som er noe som blir nevnt der. Kanskje et litt avansert felt, men jeg har nevnt det før. Mesmerisme er noe som oppstod på 1700-1800-tallet, hvor det var en avansert, moderne helbredelsesteknikk, som gikk gjennom noen sånn form for magnetiske strykninger over kroppen, og så skulle den forflytte på energi.

svare ja. Det ligger ett foto i brevet. Stämmer det? Riktigt. Vill de visa mig det? Den unge man tog bildet fram och helbredaren höll det upp för publikum. Är jag icke en Guds profet? Ropte han. Tillhörarna reagerade med begeistring och utbrudd som halleluja och pris ske Gud. Men visper, är ett stycke spådomskunst bevis på profetisk gave? Det bör inte härska någon tvil här. Spådomskunst är, som Bibeln säger, av djävulen. Profeti är från den helige ånd. Varför var denna helbredare så ivrig efter att demonstrera att han var profet? Och varför var han stadig fullständigt utmattet efter sina möter? Jesus och hans discipler måtte aldrig föras kraftlösa bort när de hade helbredet människor. Det minner mer om en utmattet magnetisör. Och ändelig, varför blev helbredelserna hindret när kristne bad vid hans möter? En gång under ett möte sa Branham att det var Noe som stod i vägen för vad som skulle föregå. Han visste inte att det sprätt ibland tillhörarna satt någon kristne som bad om att de måtte lära Guds vilja och känna. Igen ett sånt gott exempel på att det sker mycket som får en sån kristen fasade. Många kan gå till, det kan ske stora tegn och under. Detta var ett exempel på ett tegn eller ett under. Men det har mycket mer likhet med trollmännen och spådomskunstnarnas verksamhet än det man lär om i Bibeln. Och det är också värt att märka att bland annat Billy Graham och andra evangelister tog skarpt avstånd ifrån denna William Branham på den tid han verkade. Men lägg märke till då att han är bland dig som blir trukket fram i någon av dig som nu går i och vandra i det karismatiska landskapet i vår tid och är på färde i förhållande till detta med tegn och under. Så nu snackar man om ting som är rätt in i vår tid. Och så har vi vidare ifrån boken så nämner Kurt Koch och flera exempel. Det var ju flera sådana sekter på 1800-talet och fram, egentligen okulta sekter, och någon av dem tog in ett par kristna idéer, men samtidigt gjorde de om på väldigt centrala delar av kristentro. Christian Science är ett exempel på en sån okult bevegelse som egentligen är en förlöper för det som senare kom som trosbevegelse. Men i alla fall har det skett väldigt massa helbredelser vid okulta krafter på 1800-talet, 1900-talet, men i vår tid så är det akkurat så det har blandat sig. Det okulta har inte bara skett i de okulta bevegelserna, men blandat sig så att det har skett i stor grad på kristna möter. Och det är lite av huvudpoängen och idag. Men jag ska nämna lite nu och helbredelse vid suggestion, för det är också ändå ett punkt som Kurt Koch nämner. Det är kanske den viktigaste helbredelsesformen och samtidigt är den minst imponerande, om jag skulle säga det sån. För i en stark suggestion så kommer du på ett möte och så är stämningen så stark för att här sker det så massa helbredelser att du också blir helbredad. I alla fall följs det sånt där och då. Och så går en hem och så har en stark överbevisning om att den är helbredad. Och då känns det kanske sån en tid intill fysiken blir lite för stark. Och då visar det sig, nej, detta var visst inte någon helbredelse likaväl. Men då har allerede mötet hällt upp hur många som blev helbredad och rapporterat i sina kanaler att så och så många blev helbredad för ryggplager och knuste hjärter och det ena efter den andra sjukdomen. Så här är det verkligen viktigt att lägga märke till den suggestionsbiten. Där kan man ta ett exempel. 176. En psykologistudent led av kroniska lammelser. Efter ett helbredelsesmöte försvant lammelsen, men den väntade gradvis tillbaka i löp av de nästa 3 uker. Patienten tillskrev den kortvariga bedring till
suggestion, altså en form for psykisk midlertidig virkning. I dette tilfellet var det altså psykiske påvirkninger som feilaktig ble tatt for å være den hellige ånds gaver. Det skal gjentas at en viktig grunn til den slags at slike helbredere virker under dekke av kristne ord og vendinger. Så langt har Kurt Koch da beskrevet at det foregår masse helbredelser som nok okkulte krefter, eller i alle fall ikke den hellige ånd, altså en blanding av okkulte krefter og rent psykologiske, og så blir dette gjerne til store sånne helbredelsesmøter. Men da viser han igjen tilbake til Bibelen. Hva sier Bibelen om disse ting? Og der har vi også dette med Jakobs brev og salvingen som veldig viktig, som noe av det vi skal trekke fram til helbredelse i vår tid. Ja, da kan jeg ta og nevne et eksempel, 177. Der var det en kvinne som var blitt helbredet, og hvor nettopp dette med å bekjenne synd ble en del av det. Det betyr jo ikke at den nødvendigvis skal ramse opp så masse, men det kan være at det en eller annen ting som Guds hellige ånd på en spesiell måte ønsker å vise. Og da er det da en skal være åpen for. Så her må du ha to tanker i hovedet samtidig, altså ikke den der trosbevegelsesmåten som legger ansvaret for vår helbredelse på oss. Nei, sånn er det ikke. Det er Guds løfter å helbrede. Og han sier da at inn der i Jakobs brev, om noen har gjort synder, så bekjenn syndene. Ja, det er ikke noe mer dramatisk enn som så. Men la oss gjøre det, om det skulle være noe. Men for å ta eksempelet da. Eksempel 177. Det var en kvinne som led av en halsinfeksjon og en svulst, som var omtrent på størrelse med et egg. Hun var ikke blitt hjelpet ved å gå til legen og konsulterte en nevrolog. Så til sist kom hun for å søke kristen sjelesorg. Herunder bekjente hun at hun hadde syndet mot sin mann mens han var på reise hjemmefra. I tro overgav hun sitt liv til Jesus og ba ham om tilgivelse. Hennes mann ventet kort tid etter tilbake, og på eget initiativ uten noen form for tvang gjentok hun sin tilståelse overfor ham. Han tilga henne, og i løpet av 3 dager var halsinfeksjonen så vel som svulsten forsvunnet. Og det er egentlig et godt eksempel. Ingen dramatikk. Det burde ikke være noe dramatikk i at kristne skal bekjenne synd. Det er jo mer dramatisk at den ikke bekjenner synd. Så her var det på en måte, ja, hun søkte hjelp, bekjente synd som den hellige ånd minner om, og så ble det et eksempel på at Gud valgte der å helbrede. Og vi vet jo da ifra Bibelen at Gud er i stand til å helbrede. Og som jeg har nevnt allerede, Markus 16, 17, disse tegn skal følge dem som tror. På syke skal de legge hendene, og de skal bli friske. Og derfor advarer Kurt Koch. Han sier, vi må ikke la magien og spiritismens villfarelser og ondskap fordunkle Bibelens utsagn om helbredelse og det å kunne bli frisk. Vår trolldommens synd finnes i overflod, vil Kristi nåde finnes i enda større overflod. Så da skal vi ta med oss at la oss være frimodige på dette med å forvente helbredelser fra Gud, men kjenne til en del av disse elver som renner så voldsomt i vår tid, sånn at den ikke blir besmittet med det. Og så har jeg lyst, helt på slutten, før vi kan ta en liten samling etterpå, og bare nevne en annen bok. Jeg vet ikke om noen har sett den boken noen gang. Herre, hvem skal vi gå til, heter den. Og den var skrevet av en mann som heter Josef Wilting. Jeg mener boken er fra 2001. Og da var en mann som i lag med sin kone hadde vært 40 år i Jehovas vittner. Og så hadde de gått ut av det, for de hadde erkjent og erfart at dette var ikke rett og ikke godt. Nei, det var sekterisk. Og da kunne han da beskrive i den første boken sin. Og så var det at han også da gikk og vittnet veldig mange plasser, var på veldig mange forskjellige menigheter, og da fikk han også erfaringen av da, oi,
Her var det jammen forskjellige ting. Og på den måten ble han oppmerksom på trosbevegelsen, og på en del usunne sider av pinsebevegelsen, og da er bakgrunnen for at han skriver denne boken her. Det er en litt sår bok, fordi at han forteller om ting som har gått galt. Men det er samtidig en veldig opplysende bok, fordi at når man får åpne øynene for en del av det som skjer, så kan man slippe å gli med strømmen. Så jeg har lyst til å bare peke nå helt på slutten inn i noen av de elementene som han Josef Wilting pekte på når en ser på vår tids kristenhet. Og da nevner han dette med at djevelen kommer som en lysets engel. Og han skriver følgende: manifestasjoner av satanisme og okkultisme har funnet veien til mange menigheter og kirker i Norge. Åndsmanifestasjoner under demonisk innflytelse har fått mer og mer innpass blant kristenfolket. Disse ytre fenomener er lik manifestasjoner av vodo og andre magiske riter eller seremonier som finnes i dag blant forskjellige sekter i Orienten, primitive stammer i Afrika og Latinamerika, og fallet i ånden er et eksempel som man på en særlig måte trekker fram. Og da er noe jeg tror vi skal være særlig på vakt i forhold til. Han peker der tilbake på noe av det som skjedde der i pinsebevegelsens begynnelse. I Azusa Street i USA 1906, så var det jo en stor vekkelse. Men midt oppi da at det skjedde mye som nok var bra, så var det også en hel del ting som var bekymringsfullt inn i det terrenget der. Blant annet så står det der at allerede i starten så forekom det esoteriske opplevelser som manifestasjoner og falle i ånden og være drukken i ånden, skriking, gråt, latter og så videre. Men det som kanskje var ekstra urovekkende var øyevitne beskrivelser hvor de var til stede på det som skjedde. Og det ble meldt at krampetrekninger, rykninger var hendelser som fant sted i Azusa Street. Det er de samme rykninger som var mange i dag blir akseptert som den hellige ånds verk. Det ble registrert at i begynnelsen av Azusa Street-møtene var mye kyssing mellom kjønnene. Og da var det flere som observerte at her skjedde det noe nedbrytning av grenser. Det var seksuelle følelser og opplevelser som oppstod mens folk falt i ånden eller talte i tunger. Blant annet var det nevnt en ung mann som ble overveldet av sterke seksuelle følelser mens han var i tilbedelse. Det var noe som ikke gikk opp. Det var meldt at spiritister, medier og okkulte deltakere ble tiltrekt av møtene. Og deltok på sin måte i dette virvaret av hva som var som skjedde. Og så er det hypnotiske, mesmeriske fenomener, transetilstander. Det var krampeaktige rykninger, automatiske bevegelser, endringer i pust og øyebevegelser. Mange paralleller til noe av det som kan skje i hypnose, blant annet. Og det var også mange andre ekstatiske og spesielle hendelser som forekom der. Og da var bare pinsebevegelsens begynnelse. Men så har det jo senere kommet trosbevegelsen som i mye større grad har rendyrket nettopp disse kanskje de mest spesielle opplevelsene som kanskje en del fra pinsekretser har lukt litt øynene for. Men med trosbevegelsens framvekst så har det også skjedd en eksplosjon av denne åndeligheten som ligner på dette med å falle i ånden. Og komme inn en flytelse av noe som ikke holder mål når du ser nærmere på det. Jeg skal lese en historie også fra den Josef Wilting-boken som kan illustrere noe av dette i møte med et miljø i vår tid som framstod som nok så harmløst og greit. Men så var det ikke så greit likevel. Det var en mann som hele sitt liv hadde vært en aktiv kristen, fortalte meg følgende: vår datter på 16 år valgte også å bli en kristen.
For å gi henne innsikt i elementære kristne læresetninger bestemte vi oss for å delta i et alfakurs som ble avholdt på vårt hjemsted. Alt gikk fint inntil vi var kommet omtrent halvveis i kurset. Vi ble invitert til å delta i en såkalt hellig åndsvikend, noe vi sa ja til. Arrangørene hadde for denne anledningen leid et sted på landet. Tidlig på lørdag aften ble det først undervisning om temaet Den hellige ånd. Etter en times undervisning spurte taleren oss om vi ville motta Den hellige ånd, og inviterte dem som ville det å komme fram. Noen av arrangørene begynte å be og legge hendene på kursdeltakerne. Etter kort tid ble det nokså kaotiske forhold i lokalet. Noen gråt høyt, andre begynte å le ubehersket, atter andre vridde seg som slanger på gulvet. Jeg skjønte ingenting og tenkte på vår nyfrelste datter. Hvilket inntrykk gjorde disse uvante manifestasjoner på henne, spurte jeg meg selv. Fortvilet låste jeg meg inne på toalettet og ba til Herren, «Er dette fra deg, Gud?» Og da sa han at dette vitnesbyrdet er ikke enestående. Mange mennesker som i hele sitt liv har vært nøkterne og sindige kirkegjengere har opplevd det samme og reist hjem etter at slike manifestasjoner begynte å vise seg. Så her taler vi altså ikke om karismatikk som noe negativt i seg selv. Jeg har hatt undervisning om emnet her i misjonssalen og sagt at ordet karisma kommer av ordet nådegave. Det er ikke karismatikk eller nådegaver i funksjon som er problemet. Men det er den usunne karismatikken. Det er der hvor dette henter kilder fra helt feil plass. Og derfor kan vi si noen ord om hva ser sunn karismatikk ut. Og da nevner han økt begeistring for og forståelse av de grunnleggende evangeliske sannheter. Da er et eksempel på sunn karismatikk. Et mer levende gudsforhold, altså at gudsforholdet blir mer personlig og levende, at en innordner seg Gud og vil leve etter hans vilje. Da er en del av den sunne karismatikk som jeg vil ha. Men problemet i det som jeg har beskrevet nå, og som blir løftet fram her, er jo inntrengningen av onde åndskrefter. Og problemet i vår tid er at det er mange av dem på ferde. Og da skriver han Josef Wilting egentlig ganske avslørende. La oss kalle en spade for en spade. Han sier om noen av disse folk i trosbevegelsen. Disse menn jobber som såkalte kristne ledere, men er i virkeligheten satanister. De blir ledet av selviske ambisjoner og grådighet etter rikdom, og et ønske om å ødelegge og forderve den kristne tro ved å bringe Satan inn i kirken og menigheten. Åpenlyst og med en militant og høy røst forbanner disse menn alle menn og kvinner som kommer med kritikk, og som tviler på deres salvelse og tjeneste. Du vil gjerne ha greie på hva slags bevegelse dette er, og hva slags mennesker de er som har brakt satanismen inn i menighetene. Ja, da er Wilting sine ord, for da kan nok diskuteres om det er satanisme, for da er jo et trussystem. Men hvis vi tar han i beste mening og sier at dette er mennesker i nært ledtog med han som kalles Satan, så tror jeg faktisk at dette er helt riktig. Jeg tror at noen av disse mennene og kvinnene for den saks skyld som er på scenen og som har vært da i trosbevegelsen er i nært ledtog med vår fiende. Og så ser en da i en del vekkelser, vi hadde Toronto-vekkelsen, eller Toronto-bevegelsen, der var det masse forferdelige symptomfolk datt av stolene, de lo og da oppførte seg som galne. Og blant mennesker som var involvert der, så var det jo Kenneth Hagin blant annet. Kenneth Copeland er jo i forlengelsen. Og her kunne man hatt en her forelesning om dette her, men jeg skal gå mot avrundning. Jeg har bare lyst til å knytte dette inn imot emnet, helbredelsesunder i dag. For hvis det er en ting denne bevegelsen reklamerer med, så er jo det tegnet under. Men går du nærmere i sømmene, så vil du finne at det er veldig mange av undrene holder ikke mål.
Og skulle det være under som holder mål, så må han også stille spørsmålet om han kommet I innflytelse av noe destruktivt på kjøpet. Akkurat sånn som jeg snakket om nå med Kurt Koch, magien, spiritismen, spådom og så videre. Så budskapet her blir på mange måter bare øyeåpning. La oss kalle spaden for en spade. La oss se denne åndelige fare, og skulle han være besmittet av dette, så da noe av det han må komme og få lagt fram I lyset, og få lagt av seg også noen bond. For Jesus han løser de bundne.